0: Ovo je najbolji čovjek ovako.
1: Rekao sam ovo ovo, ne boj se, vidio sam. I lampa jedna gori. Vidim, super.
2: Hvala, kako?